0: de wilo.
1: Ine, makro iwe kwenye dorororora. Dono huva kwerulio. Legbenyi no monyanye wa watimba hwego. Mino ndo. To tenda dororo kwa adome wa